Terima kasih kagem ingkang sampun nyawijir dari Cirebon menika nggih Bu Sari monggo wonten kedhawuh. Terus pundi Bu kahananipun dalem menika nggih? Ngendikanipun Ibu Sari menika ingkang wonten kedhawuh menika. Wah, jan Mas. Dalu niki kados rada-rada hajrih menika kula nggih. Oh, nggih ta Bu. Nggih, kok boten wonten kados sampun napa-napa nggih Bu nggih. Sanajan dalu menika nggih saya setuang ini pun wis jan napa nggih niki pertanda musim sampun musim ketiga ketiga ngene iki nggih mugi wonten tesih wonten jauh menika nggih bahwa menawi menika musim ketiga nggih wonten menapa sing penting sakit menjadi kahanannya pun lingkungan menikahnya pun lah oke kondisi piyambak-piyambak menikahnya mungkin ya tetap sehat menikahnya. Wah saya itu menaik ngagi motor dengan kes anak telu nikah rati-rati pripu pengen nih langsung buatan wangsul dan kriyo nikahnya nginep lah dan studio ngantin nih anaknya pripu mungkin benjang Senin. Wah Senin itu nih napa nggih biasane kan buru-buru menika nggih. Buru-buru dandan, buru-buru napa nganter lari menika nggih. Sekolah ten nganter kang istri menika. Wah, kok sibuk menika Senin menika nggih. Nggih, nggih Bu Sari, sehat nggih Bu nggih. Oke-oke dalem menika kula sekdere jange Bu Sari saha keluarga wonten kedhawuh nggih Bu nggih. Gendingnya pun omong-omong Mas setuh nggih mboten napa. Oh nggih, monggo Bu. Setuhunipun monggo ingkang sampun kula siapaken menika nggih. Ingkang tur menika saged nyawiji matur sembahung Ibu Sari wonten kedhawuh lan setunggal malih menika nggih. Pindah malih maksud kula menika nggih. Ingkang badhe ngersakaken gending monggo ten 081-324-951-935 menika nggih. Ingkang dalem menika sampun nyawiji nggih matur sembahung sanget menika nggih. Saged latah Brebes monggo ten 081-324-951-935 ten latah Kuningan menika nggih monggo ten 081-324-951-935 ingkang wonten latah Indramayu Cirebon menika nggih monggo sareng WA-nipun menika nggih tetep ten 081-324-951-935.

Bapak Kanawi, ugi Bapak Dul ingkang wonten Blok Rahayu Utara Palimanan Barat menika nggih ingkang sedaya tuhu sanget menika nggih. Inggih menika jami Cirebon terus manuwun Bapak Kanawi ugi Bapak Dul ingkang wonten Blok Rahayu Utara Palimanan Barat lagune wis nawon sing seneng Mas Pian. Oh lah, sing seneng nggih jenengan terus ya mugi-mugi makaten menika nyuwun kula menika nggih. Lalu ki kagem pro pandemen program tunggal menika nggih lajengaken gending kang badhe kabeh spesial menika nggih ingkang sampun nyaji era di Cirebon.